ne ya wo ye nyina ense awu ya wa adwene se wo di adom ba bi boye boni akọ na ne ya be se wo ni ti wo di wo mo ja atwa so ma yen an kra na me na asie ne dey an kra na me nyina ye ene dey era ni so wa ma wo kwa ya